Sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šentan šehod razbatu mi cizgeš, me glavac sveli. Da uvizgari drebi sitpo, dam zisur neli. Ak samo damot da sah da guli, da šen zemre.